0: ulla kutta CBC kulla menar tu si hotti ko na nga junga ullu mi haus ulla ulla haus sa lutto kena manga ma ho tu kun ne kala waktu nga ta bona CBC radio 1 e kala ne ta tu sa tu tu te gi gut ta ka ne ki me ga me no bo ja la ullu tik alla kala palle la nga joy ko na harlo ni 7 te mi tu la nga ta ko ki me ko tu silanga man tu selang elata ko tu selang aja bulla tabani ka kaujumi dan unika Charlie Crow unika ngatungile ke lune tu sok bigine tapi unika tu kaujok dan sitap maulusi mamma dan tungile tu selang aja bul amalu tau tapi kane panak tu mitana umajong ne atiu katalo simajok lisiana vepi panak tu mi tu ni inna mi ka ka kata kala ko sima jo sa kya si sa ulo pi ka ma na kala nga jo ka na ida ka talo ta mi ning amalu te ka ni ka ka nga ni na imi ta na nu na butu nga bi ka nga jo ka ka lek ta nga nu ta ka tu sa bi gila nga jo but ka nu le pan na pa ka nu ta na ni ri na ka ma nga tu sa bi gila nga ta but malu tabani tau te geluni tau tulang ela tu sa lang aja bu tau tulang aja ngita bu tunga su che che hulle mot man tan ela inna Charlie Crow tan inu singa inu semi ne hanu te ulang sima manga uni karne ato tan hau di mahat talang sima mejagata ta kuka malegale te utilugi taken it yellow knife me. Not a boner, Charlie Crow.
1: August 3, 1951, me. Told the van having a most factor, mon itigun nigama. So now, Ijika, Ila, Ikula limit Louis, Ikula Palarumata. Ikut la limit lu kan ne mau lu cuma nanti cuma ni ikau malunga si temau tu tu ini ne uki orang cuma taka semat cikup punga ata tak kuni punga tan nato oh mai tu cuma mayuvan nun aur la kat tempat cuma semai tita wat cuma ata ni punga anan ni punga ilan ni punga oh mai tu hatta si mamyuk ima ullumulto makwa tema ukiuli sitema ottuni ammalonni nukatsuruit ammalonni angaulchumaruit avitsitia soalluit ataatamminit anaanamminit tämä tullut, että oli hongamme juuri makkoa tukusirui, tukusirpani ja pidlu. Oho maittu mimman. Tämä on NATO titsuku. Tätsumme nuuttu titsu 1951. Ukio halimaan, akkaa olimaamme taavani. Aulisimme lotsimme annaa vimmi. Aulai suurimman taimangan. Ikkaamme valottunga, hangaa olipaan. Ataat no wong anan no wong utilapung isu isu mal khatlot chung dai chung ni ni ang klot chung o ho mai tong tamanna ni li khala gani ni li to khala lo gani lo kamakko ti ja ne gani ta no ho mai tong isu isu mal u da ge apne ammi jong inyo wanne tun tamakko sugu sugu latui Ananam minit, atatam minit, avatsisi maita luari ahkongin mata, okumaito hata si mamman, uvan nulli. Taina 1951-52 ikkaumat sugu. Taima ukiu halimaan, anna ei millat sunu retsumani, asu ilaa, ilaitsa manikala, uvan ni takunia pallaurumo taikani anna viluan ni tamukka anna siuti anna ven pinisottui kakuputtani anno atsima soukumata taimetsuni anno atsima hatautsuni ilaitsumani karan takuniappallarumi uvanni taikani anna mitlunga pinisoi illanni uvan taitsumani taikani tultapu anna vengani inu kakkalau hati haraloatsunga amusuni ilap tälle maulot simarugo inua inuinna osota inua pinna osota ko laat meulo sitema ammalo inu ammeo atausi taima taima ikkoa rinna valaaguluatsota tamani 8, 9, 10 ukiuli taima illoatni anne me hati lautsumaru taitsumaru